0: Gabele ke metsotso e masomepedi go ya go iri ya bolesome. Ke o file koša ya Jamali ya Love Me For Me, ka buša ka ofa ya Luki Anywhere yona e re makukhanye. Gabele ke tlo fa recipe, mare pele ke o fa recipe ke leboge ke file Ramotla ka dintlhagolo tsa ditaba. O tlo boa gape ka ditaba tsa iri ya bolesome. Gabele ke tlo ba ke le fa recipe ya banana bread, then ka moragonyana karabo o tlo ba a re tja kgopho rena go diegang ka kwa Spring Lecture. Recipe ya banana bread yona ashe dinyakwa tsa gona ke tse. O tlo nyake ya banana tse tharo tseo di botsitsego, wa nyakega komiki ya gafo ya potore e tulogilego, wa nyakega gape le half komiki ya sukiri, wa nyakega le leile le tee, wa nyakega le teaspoon ye tee ya vanilla, wa nyakega le teaspoon ye tee ya baking soda, wa nyakega le letswai e se le lentšhi, wa nyakega le komiki tse pedi o ba gafo ya tsa flouru. Namile o tlo tlotsa pane ya gago ya o tlo tshelang borotho jwa rena ka potoro. Namile wa e beya ka stofo gore e tolo wa e preheater ka sekgwa bare wa e preheater. Namile ka kwa sekotlolong o tlo tseya dipanana tsela wa di mesha ka foroko. Namile ga o setlo di mesha ka foroko go fitlhelela ebile di ba boreledi, o tlo di mixa le butter ela e šetse e tulogile. Namile wa eta sukiri, wa eta le mae, wa eta le vanilla. Namile wa di hudwa dilo tse ka moka tse tla bo di tlhakantšhitse. Namile wa fafatsa le baking soda le letswai, then wa fetsa wa dira wa eta flouru, wa di hudwa go fitlhelela ebile di kopana. Mara o seka di hudura kudu, o ne di hudua fitlhelela ebile di kopana, mara o seka ba o hudua kudu. Namile ga o fetsa wa ditšhela ka rapane e lata bo e prehitile ka kwa stofong. Namile o tlo di bia metsotso ya o lekana le 30 to 40 minutes. Ge o setse o ntse o tla bo ntse o e tlhola rena mmala one o jwang. Namile o tlo gotla foroko ka kwana. Namile ge e boya e sena flouru e ra gore di botswitse. Namile wa e tlogela metsotso e lesome before we cut. Namile ka mokgwana no e ra gore o tlo itshina ka banana bread ya gago. Ka moragonyana re tlo ba re boledišana le karabo, ke bona a go mmotse mara a ke kwešie gore na o diegang.
1: Aga o sa ditse gore o kwešiša kerelelo ka gore re theleditse taba ya banana bread ka gore ka mangwe a maratho a mangwe a e le gore kgolong yaka ke nyako ebe ka tsela ya gore mabakeng a mangwe a tseba o bo kgwetsa gore ge go jewa tsona dijo tsa mohuta o tlhomengwe maratho re be kana tsela go bo go ena le mohuto o mongwe wa go dira se bitsa gore ke letompolo wa tsebe e se sengwe se e le gore ke be ke sa rata kuru kgolong yaka kuru kakara kere bale gore go teka gare ga nako ele e le gore go ke ya kwa morago e le gore go a se aga bjalo yaga bana ba ka tseko ya kwa mmile e fela ke nyaka go botsiša mesong ya lekgono kuru ka ge e le gore go bona taba tsa motlho mongwe dikosia go feta nna gona fa gorena e ka ba e le gore go khie yela ya 21st e sale botlhokwa goba motlho mongwe e ne ba tabela gone gore ba tseba loje tsa di 21st re dule 21st ka ele ya gone o ka gona go kgotsofatsa bana ba rena belo ka batswadi le na belo ka bana ba rena ba motlho mongwe ba tabela gore go tsaya khira go fa yona e sale nto e le gore e sale botlhokwa.
0: Ya e sale botlhokwa ebile ke bona o kare basadi goba batswadi ba bantšhi ba tlamehile ba dire taba e ya key ba e dire fišene ka gore bana ba bantšhi pele ba fitha 21 ba bangwe tla be e le bo matter of 2 ba bangwe tla ya ba tlogetse dikolo jale e ba ka atisa taba e ya di-key e tlo bontsha gabotse gore e ra gore motho o tshwanetse a ke itshware gabotse go fitlhelela ebile a fitha 21 namehile e ra gore ka mokgwana no bana ka moka ba tlabe ba dumo o fiwa key pele e ra gore ka moka bana ba tlo feleletsa ba tsene tseleng.
1: Di kwagetse ka mogotlo wa go e beile ka gona ke a gola ke a dumela ga botse gore e kwagala ga botse ke nyaka go ne o bontšha kuru ka ge e le gore go lenaanong le a retsešeng ka gore bontšhitse gore ke le legore le ikgethile tsatsi le le kgone fela tse dintšhi tse e le gore gore fela re fa batheletse ke tse re tsela go pele re netefatsa ga botse gore re ba fa tsona ebile gape re batlisetsa tsona tsatsi le le kgono ke rile ge ke tla kekene polokwane ka mo Landmark Hotel tsatsi le le kgono ka feta ka mo Paledi Mall mo e le gore ke lemogedi dilo tse pedi mo e le gore ke tšatšile ke noba ke sena bonnete bo tseneletsego fela ke dumela le go gola ga botse gore nako ela ya go amogela mašheleng a mphiwa fela e setse thomile kudu ka ge le gore ke bone methaladi e mengwe e tshošago ka kwa Paledi gape le ge motho a e tla ka kwa mankweng ka kwa zone 1 ke bone methaladi e tshošago jalo ke na le bokolo go ipotsisa gore ka rakaraga mafelo a beke a magolo gape ke mafelo a beke a mangwe a e le gore a tshosa um mo e le gore go ga go nyake gore kgwetse motlho mongwe o itirile um steering ka polelo ya kwa mmele motlho mongwe ka polelo ya seisimane a kry ba re go na le bo fandam jalo kgwetse o edile fandam o dile proglesna jalo o kopana le mathata mafelong a beke ke be ke nyaka go bontshe le go laetsa ka mo go wena kore ka ge e le gore a ke re nako e ke nako e le ya go amogela mašheleng a mphiwa fela ebile gape aga ibile ke nako ela ya gore re amogela fa batlhotse di re amogetse tsetsileba ke re nako ela ya spring ka gore re bone maa banentse go tšhanadiwa ka metsi balebale fela mafelo a beke a ke a e le gore e go tla ba go phethesela batho ba ya kwa le kwa le kwa le kwa mafelong a le gore a tloga farologane ke lebeletse taba ya gorena e be e le gore go na le mafelo a beke ao a re torong kago go feta mafelo a beke a dikgwedi tse dingwe ke bolela se ke lebeletse lebaka la gore um go lebelela le kgokaganyong la leago o motho le di-tiktok ke a tseba o motho le di-facebook ebile instagram o na le yona nna ena a kena yona ke re a kena diaparo e fela ke nyaka go bontšha botlhokwa bja gore batlhoko ke bontšhe tseleng ya gore mafelo a beke a ke mafelo a beke reng ka gare gona ao a nago le maatla ebile maatla le matlhokgogedi go bontšhi ba batho gorena e ka ba e le gore re go na mafelo a beke ao a le go botlho

kikukete pakati kwa bantu ba Mawethu Music. Pele nko ra loketse kosa ya umuhle yona yo pala ke Siskoti. Ga ba le go shetse metsotso e metlhano fela gore re ye go iri ya bolesometi go mme re tlo ba re kwa ditaba ka ke filwe ra mmutle. Ga ba le ke tlo ra lokela kosa ya wa mmutle yona e pala ke Shadow M featuring Rich and Lido.

0: sefatlhego sa go se botse-botse-botse-botse.
1: Ee, gape wa tsa ke kile go bona morodi o laka phela re ipsenne letsatsi le ka moka.
0: Go nyaka ga bjalo bana ba be kgausi le wena.
1: Ee, bjalo mma nna ka mo ke tlisitse ke lena. Lena wa tsa mma ke le kosisi.
0: He
1: nna mare lena le jwang mma?
0: Sho matlhakong
1: nenne mo le be le complainer le re nna ke togela gore ke na le mathata ke ema jwaleng.
0: Ebile ke go boditse
1: gore ke boye go lena.
0: Ee, ke go boditse kare o temo go nna gape ngwanang wa lenyana ke mo gora bo mma.
1: Aowa seng lena mma lenale ona a ke sa le tshepa ka taba jaaka
0: gane go diega eng
1: e le gore wa e lena le ile go phutha ditšhaba ka taba ja labe ke le botsa tsona maloba moke.
0: A
1: lena le jwa go phutha ditšhaba nna mola ke le botsa gore matumo ba ile o
0: wena mathaku gape nna go ya go phutha ditšhaba ke be ke ya gore a gale mololoko o age maselepe
2: nna dikakashepa.

What are you telephone 3.8 FM Setiši sa go tele jaba tumotelje ke bona fa gore na kwela jile ke ma gotlo na kwela jile ke ma gotlo ke na kwela gore nna le wena re laela ne ke tshaile ya ka ke bona metsotso gore ke etsela go ikela go iriela ya botshelela gomme ka setsebogo se motheletše ke re go bile bose go ba le wena tšatšing la lekgono gore bošare kopana gape tšatšing la go sasa go tswa gonna itumelengana stashia wa ga dipela ga di e boitshepo ke nna setegolo sa bakone ke re bona o bole go šubjo o botse thata.